0: It's 7 o'clock.
1: It's 7 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: صفات زيتون هربل آئل کتاسو ویخت غرزیگی یا دا میدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون هربل آئل استعمال کئے دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لاڈشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوال شے 0301-80-84-300
0: ریڈیو امل جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ

0: چل الہ العالمین اثر خان دے چل خصوصی طور پر آر جے پروفیسر نے عظیم عمل صاحب اللہ رب العالمین دے پو وجود کے اللہ رب العالمین غڑی کی برکت نصیبا کی اللہ رب العالمین دے تو خوشحالی نصیبا کی ہائے کپنے تے اللہ رب العالمین ترقی و مقبولیت نصیبا کی کل پڑا چنار ہنگو کی سنگ دی پھر سرا ور سرا آزاد کشمیر طرف تے بٹا باد طرف تا سمرا رویزن کی دی اللہ رب العالمین دے دا تولے تا چندوں نے خوشحالی برکت نصیبا کی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: جزاک اللہ جی ڈیر مہربانی شکریہ جزاک اللہ ڈیر زیادہ مہربانی اور ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر زیادہ مولانا مولانا محترم مولانا طور رحمان سے خبر تاسو اور ادلی جی سسو ہم ڈیر مانے نہ ڈیر شکریہ.

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: صفات زیتون هربل آئل کتا سو ویخته غورځيږي یا د مېدی تکلیفي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو هه درد وي او د دینه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشن نه کړی وي او ټیک شوی نه وي د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دعوت آسوتا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300.
2: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: باخبر، ہر خبر سے خبر، وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: تارخانہ دس خواجے خواجے سندر لگاولی دی دس شائی ہو روے
2: ایم ایس ڈی دہو میرے ڈیو پو بازور سے خوشیے دو نو دا بینڈ میں تو وہ 88.4 ور بندے روغ لال
1: تارے کھانا دا 88.4 سے شائی دی
2: ایم ایس ڈی 88.4 میں چکلا والا گوان نو دا ہو کرک ریڈیو ور بندے روغلا دا ہو دے کرک ریڈیو فریکوینسی دو 88.4
3: ہر یو ارمان پتی پورا کم زکا خار تلاڑم تالپ بنگڑی روڑم
1: بیا خوار ساچے بازورو تلوشی چی وارو ڈیو زون تا زہا اخلا چی داس خوش خوش پروگرامینا بیا زہا ورو
2: بلکل میں زیر ساچے سی وارو ڈیو تو تا ہاں اخلا تا بلکل پا 88.4 بندے خوش خوش پروگرامینا خواجے خواجے ساندر یاورے دائی شے

0: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.
1: دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.
2: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
3: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے. اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ.

0: ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਟਿਟਕੜਾ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਤੋਤਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਿੱਤੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹਾਂ ਕਿਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਰਗਲੀ ਦੀ ਵਜ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਕਰੀਏ ਚਮਿਸ਼ ਉਹ ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਕਾ ਚਮਕਤਾ ਦੌਰ ਲੱਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਗਾਰਡ ਕ੍ਰੀਮ ਆ خوشی خیر بس دا کم دکاندرون دی پر ہمیں دونوں شے پتہ کوا ذاکر بیکری نہ پوچھنا کوا یا فائیو سٹار بیکری نہ پوچھنا کائی ٹھیک سو کنا دگے سرا دیا زین مارٹ پر دیورسی زین مارٹ بالکل دبئی پلازا کی زیش ہے لوندے بیسمنٹ شے دبئی پلازا نوی جڑا شوئی دو بیسمنٹ شے فاروق جی ہول سیلر دا دی سروات مناوشی انشاءاللہ ڈیرا مرنا خوشی کرے اللہ جس دگی سے برکت ہو جائے انشاءاللہ چلو دوستوں سے خبر دتوں سے استعمال کی انشاءاللہ رزلٹ ہوئے بہتری ہوئی دگے سرا سرا تو سے تزوی ضربیاں ہوئی چمو بلہ 0332 نمبر چڑا ماشاء اللہ آمش سر ازمش کی ڈسٹرب ہوتے سے ڈیر مسجد اتر کڑی دا ہم یک کے بعد دیگر ڈائریکٹ میں ڈیلیٹ کر سکا جیسے سپیس چلا اس کی کام نمبر میں درسار شیئر کرے گا 0332 80 80 101 بیا کلر اٹین کاؤں غور سکت کم ذرا دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خیر سکت کم جنا علینا خبر کرکنا علینا خبر کرکنا علینا خیر بات در شوق ہو دا ٹول لسنر وی چڑا حفیظ بھائی او خالی علینا او علینا او علینا زسو کو یارا چہ دیو خان جا تپین نمبر تا یوز شو یو استا نزم مخڑا وای نشی تو سنا شاہ غیبات نامو تو صفات کرے گا شاہ علینا خیر تلا کا جڑا پ ویارا طریقے سے لگدا نشی مول دا پتہ لگا او دار تو شاہ چہ مثال نن دے انسانیت لحاظ سر تو کوئی ٹاپک ٹولر بدلا گا دمر امید دا چار بدلا گا دی چھے تو سر کچھے دے بہترین خبر آئی آگا تو شیئر کا چھے زم مخت دا شو مخت دا بیزن جی اے آوز دے رشکی کام آر راؤن دا اے سٹک شو آہ
1: بھائی اوز کو میں تو کلا آوز اور بھی
0: کرے اے انشار ہے غادو خدا بھی خیر کو کریم دا آوز مار لگا خیر دا مشت ازدہ سے خبر آئی کا چھے تو دے خبر نچوڑ اوزی جی مثال کے طور پر خلق مجھے شربات تھا شلمبو مستو سو تھا پینٹ تھا راؤن مشی آئے خدا خیر کو استقبل اثر اسبی پہ زندگی شو ہے تبدلیر والے کا نر والے ان شاء اللہ کیش چار دیار تھا دنیا پہ کھا خالی در تک روشین سو والی نہ خیر چو بالکل پس نہ مس نہ کہ جی ماشاء اللہ لاستا نے بولی دو دلتا نوستا دو تو سے تلینا کہی جی زر کا چار بیار کھائی ہو تو سے بیاہ داغا سے مکھینا رہا بولی دی ڈیرا مرنا والا تو گلرا بلکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سکتے کم جنا جناتیش لوئش دونوں بالکل درم دبا سی ہیں جملہ زیرو 332 نمبر سے جی

باقی مینا والو صاحب پروگرام کې سم معلومات چې هغه شامل هم بهاله توڅه کال طرف ته سه کوشش کوم چې زر زر زکه چې دغه معلومات چې وی دا ډیر ضروری وي سه او نوی فرش معلومات ته شامل هم پروگرام کې بالکل اردو کې سه شامل هم زکه چې موږ ټانګ چې مینا والو کنه ماشاءالله هغه واسه هم اردو باندې ډیر ښه پېز او کرک ولا هڅه کام نه دي ماشاءالله ماشاءالله خ اردو پیز دا معلومات سے دے گن اردو کے شملا ٹھیک لائے ہاں سے ہاں زنا مینا والے چراس بھائی کلے کلے اردو بھی آیا اردو کا مزہ کبھی ٹھیک تھا کلے کلے اردو پکے ہر اردو سے نیشنل لینگویج دا ماشاء اللہ جی خوش ہو رہی تھی ان کو دگا معلومات سے دے فریش معلومات ان شاء اللہ تو سے بہت نالج کے بھی اضافہ ہو سی اور سبق بہت ہمیں حاصل شیشہ سعودی عرب کے سرزمین سے ایک ایسی دریافت سامنے آئی ہے جس میں تاریخ صرف پتھروں کی شکل میں نہیں بلکہ الفاظ کی صورت میں محفوظ ہے۔ یہ کون سے علاقے میں دریافت ہوئی ہے؟ سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے الباہا۔ الباہا کے علاقے میں آثار قدیمہ کی کدائی کے دوران ماہرین نے ایک ایسی مسجد کے آثار دریافت کیے ہیں جس کی عمر 1300 سال سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے اور جس کا تعلق اسلام کی ابتدائی صدیوں سے ہے۔ ماشاءاللہ اور یہ مسجد العتیق کے علاقے میں المعملہ نامی قدیم مقام سے ملی ہے۔ یہاں باقاعدہ آبادی موجود تھی اور یہ علاقہ مدنی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی اہم تھا۔ وقت گزرا، آبادیاں بدلی، عمارتیں زمین میں دبتی گئی، لیکن ان کے نشانات مٹی اور پتھروں کے نیچے محفوظ ہوتے چلے گئے۔ اب کھدائی کے چوتھے مرحلے میں انہی تہوں کے درمیان اس مسجد کی بنیادیں سامنے آئی ہیں۔ مسجد بہت بڑی نہیں تھی، اس کی پیمائش تقریباً 16 میٹر شمال سے جنوب اور 10 میٹر مشرق سے مغرب ہے۔ اس تراشی ہوئے گرینائٹ کے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ آثار سے محراب اور مختلف داخلی رستوں کی شناخت ہوئی ہے، جبکہ مسجد کے ساتھ پتھر کے کئی کمرے بھی موجود تھے۔ یہ سادہ تعمیر اس زمانے کی مقامی اسلامی آبادی اور ان کی طرز زندگی کی ایک غیر معمولی جھلک پیش کرتی ہے۔ لیکن اس دریافت کا سب سے خوبصورت حصہ مسجد کی دیواروں سے سامنے آیا۔ قبلی کی سمت والی دیوار اور دوسرے حصوں پر قدیم اسلامی تحریروں کے آثار ملے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور برکت کی دعائیں اور نیک لوگوں کے لیے دعائیہ کلمات شامل ہے۔ یہ بات اپنے اندر ایک عجیب کیفیت رکھتی ہے۔ آج ہم انہی پتروں پر موجود الفاظ دیکھ رہے ہیں جو ممکنہ طور پر 13 صدیاں پہلے وہاں آنے والے مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے بھی موجود تھے۔ عمارت کی چھت ختم ہو گئی، دیواریں ٹوٹ گئی، آس پاس کی آبادی مٹ گئی اور صدیوں کی مٹی اس جگہ کو ڈامتی چلی گئی، مگر کچھ تحریری نشان پھر بھی باقی رہ گئے۔ کھدائی میں صرف مسجد ہی نہیں ملی، اس مقام سے مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے، پتھر کے اوزار، پیسنے والے آلات، رنگین شیشے کے برتنوں کے حصے اور دوسری روزمرہ استعمال کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں۔ یہ سب مل کر بتاتی ہے کہ یہاں صرف عبادت نہیں ہوتی تھی بلکہ مسجد کے ارد گرد ایک زندہ انسانی بستی بھی موجود تھی۔ اس دریافت کی خوبصورتی شاید اسی میں ہے کہ 1300 سال کا فاصلہ اچانک بہت چھوٹا محسوس ہونے لگتا ہے۔

جوړې دنکو ټایم سره بیا که میسج درځه ته ته ماسته هغه یو نذیر چوان چې چا میسج کړی وي سلام راسو بیا ایم حنا افریدی جمعه مبارکه خیر مبارک تو سر ډېر مبارک شه جمعه بچی بیا شو می 30 منټ نا اوریدل ہے شو نائستا تھینک یو سو ویری مچ قرشان حنا افریدی تھینک یو دی میسج کولے جی میں کیوں جیحان مائی سلام ٹو زینب سونی خوشی کشف معروش عریشا سندس دسرا آسما سیبم چوٹی محوش مانور ہن آفریدی ہادیہ اجالا وفا تنہا جو رہ گئے سب کو دل والا سلام آپ کو دعا والا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوٹو جیحانی تھینک یو سو ویری مچ جمی کیوٹو جیحان سویٹ بائی جانی آئی تھنک یو ار کوشچن آنسر انسان یعنی ہیومن کے حساب سے لٹل بونز انسانی کان کی میٹل ایئر کے اندر ہوتی ہے جس کا نیم ہے اسٹیپس. اوکے جی پروگرام کے تمام جی السلام علیکم. السلام علیکم سویٹ بائی جانی اس میں کیوٹر جیحان بازی واب جی جناب اوکے کیوٹر جیحانی دے میسج کا لیو جہان مننا ہے کیمرا سا ہو رکھے ڈھیر کام میں بچی ہائے ہائے تا دیوائیں ہیلو ہو سلوم چیدہ علی کیسا سلوم صحب دائسا نو مند دلی کلا یو جہان مننا ہوئی جی السلام علیکم اے مو سویٹ چاچو جانی سرنگے اری شاخر چکیاں سلام میں ویر کا ہنا افریدی تا کیوٹر جیحان تا انیلا اینڈ آلیا اورک زیتا یو جہان مننا ارے پت ہٹک کر رکھ سکی لواغ نہ میسج کرے تھا وہ جس طرح ماشے پودا اچھا صحیح یو جہان مننا ہے ڈالتا ہے بروم نشتا ہے سارے پتا ہے تو سے بلاو بروم بھی ہو بیا ہنڈے رشا خبر ہے ارے پت یو جہان مننا وہ جی رفت ہٹک ونس اگین اچھا صحیح دا ریپیٹ میسج روغلا تھینک یو رفت بچے السلام علیکم. السلام علیکم سویٹ بھائی جانی کیسے ہو میں امید کرتے ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. دنیا ایک عارضی سفر ہے آخرت کی تیاری کرو وہی اصل منزل ہے. بیچانی سوال کا جواب ہے انسان کے جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی رکاب ہے جو کان کے اندر ہوتی ہے. یہ ہڈی کے سائز 3 mm کی ہے. ایم خوشی خان خطر خوشی یو جہان ماننا پروگرام آخر کے دشہ ملاوا جی بچی کفایت خود جاری شو نائستا آپ کو بھی اور ٹھولو تا سلام بائی بائی جی بچی سلام بلبل اینڈ گلگل مائی سویٹ کیوٹ کوکو نزا والے بیجان سنگے یہ سنگے منگا چل رہا مائی سلام ٹو مائی سلام ٹو ہنا افریدی آمرا ہٹک ماروش کشف خٹک زونی خٹک سائلنٹ and violent all listener ta sweet bhai jani oi chi chata shifa chata zamzam shi mina chata hadi chata gham shi mina the cha

هو زينب ويل كنا خورك هم هو هسه تم بتيك تاك ولينه خورك هسه تم يا كنا تيك هسه دربي خنست تيك تاك هيدي نشتا شتي رودين كو بستنا يا وكلا ز تيك تاك نيوز كا بعدين هسه جي سوقتي لي دلي انسان کی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی کان کے اندر ہوتی ہے جسے رکاب سٹیپس کہا جاتا ہے آپ کی فین ڈیوا محسود ڈیوا محسود ہو رکھے یہ جہان منا دے ٹھانک دان تھینک یو سو ویری مچ زینب وزیر ویجی سلام بھائی زینب وزیر یا آمرتا عالیتا خوشیتا روشی خان تا سندستا علینا تا تنہا تا اوکے جی گٹھول تسلیم ویکڑی زینب یو جہان مننا نیکسٹ بھائی جی سلام میرے سٹار اور ہیرو بھائی کیسے ہو واحد بہت دنوں بعد آپ کی آواز سن رہی ہوں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ کی فین دیوان محسود ٹھانگ وزیر آباد نہ یو جہان مننا دماغ رکھے دیوان محسود ٹھانگ نا تھینک یو سو ویری مچ بھائی سلام میرے سٹار اور ہیرو بھائی کیسے ہو بہت دنوں بعد اوکے جی ریپیٹ میسج بھائی جی ہائی سلام پیارے برادر میں سائلنٹ لسنر ہوں آپ کا منگا تھا ویچے آگا زور سوال یعنی پرانے سوال والا جواب روکا صحیح درکواں بالکل شو پوائنٹ کے درکواں ویچے بس دادا وگ ہا چکے دا ما خیال اچھا صحیح دا یو جہان من نہ دے میسج کو لو تھینک یو سو ویری مچ اس خوش اور دن کو کچا میسج رونا اپ تے شی وی کوشش کو میں اوکڑا لوگا نا بیا ہا پتہ شی خیر دا معذرت پر تو کہے ٹائم کا ہمیشہ جی خوش اور عید ان کو بالکل صفات جسم رہا پروڈکٹ ہے آغا تو استا ہر زائگی جدا ملا وی دل شی استعمال یہ کہ ڈھیر بہترین پروڈکٹ ہے ڈھیر بہترین ریزلٹ جدا آغا صفات کے موجود دا کم کا سمجھ اس کڑی دی آغو تا بات دا شب بٹوے کے دا چا ندی استعمال کڑی آغو تا داوی آج جی تو سے استعمال کئی تو سب بڑے رفیدہ چدا آغا درور سوی پروگرام کی جی صفات بالکل کریکٹ جسوں نے ایڈریس دے آغاز شامل ہے وہ کریکٹ کے بتوستا بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کے چا آغا مین ہوسل ڈیلر دا ٹور پروڈکٹ سٹا ملا وی جی عمر گل کا سارا بائیس گریڈ شاپنگ کا دار عمر دین پلازا کے خان بدر حجی سیب دکون دا گل حجی مارکیٹ میں بازار کریکٹ سٹی کا سارا ٹور پروڈکٹ ملا وی جی عبد الرحمان کاسمیٹک کمرشل پلازا کے فرسٹ فلور کے مین بازار کرک سٹی کے کمرشل پلازا کی دکان ہے ٹول پروڈکٹ تھے صفات اسلام ملاوی جی دبئی کاسمیٹکس میران شاہ پلازا صدام چوک تو ٹول پروڈکٹ اسلام ملاوی جی اول جان صاحب کی سر ہیں عمر دین پلازا کی دکان ہے ٹول پروڈکٹ ملاوی جی رحمان اللہ کاسمیٹکس عمر دین پلازا کی دکان ہے ٹول پروڈکٹ شدہ صفات ملاوی جی مدینہ سپر اسٹور عمر دین پلازا کے ٹول صفات عمر پروڈکٹ ملاوی جی کمال گارمنٹ اینڈ کاسمیٹک نیئر یو بی ایل بینک ہمدان مارکیٹ کرک سٹی کی تستا ٹول دی صفات پروڈکٹ ملاوی جی انصاف گارمنٹ کاسمیٹک میرام شاہ پلازا کرک سٹی کی ملاوی جی نواب بیکری اور عادل بیکری جس طرح سٹی سٹور سٹی سپر مارٹ اور گوہر ایوب پلازے کے تستا دی صفات ٹول پروڈکٹ چیدہ ملاوی جی آفتاب کاسمیٹک ملک مصاحب گول مارکیٹ میں داخل ہو کے فینسی کاسمیٹکس دبئی کاسمیٹکس ون سپر اسٹور صاحب گول مارکیٹ میں داخل ہو کے تستا پروڈکٹ ملاوی جی ٹیری کے تستا ٹول پروڈکٹ سے بات ملاوی جی صبر آباد کی ملاوی جی جائز صاحب کلوٹ کی ملاوی جی امبیر کلی کے کاری نور خطاب سے عروسہ صاحب انسپکٹر تستا ملاوی جی اسرار بیسر تخت نصرتی کی ملاوی جی ہمیں دونوں چوک کے تستا ملاوی جی کرک جسم رہا اغانیج دے ایریاز دی بزرون ندی بلکل دے توس سے سراؤنڈنگ کے آگے تستا ٹول دے سے بات کاسمیٹکس آغا پروڈکٹ ملاوی جی بنو جی سمرہ مضافات دے سمرہ بزرگ نے دے سمرہ تو سی نج دے آگے بزرگ نے دے نو آگے کے جنرل سٹور کاسمیٹک سٹور کے پشتنا ہے واقعی تو ستا سے فاٹول پروڈکٹ دا ملاوی جی کا آگا شیمپو گانی دے کا آگا فیس واش دے کا آگا بیٹی سوپ دا کا آگا سکن ہربل سپرے دا کا آگا زیتون ہربل آئل دے آگے نے علاوہ جی ہیل کریم دی یا ادین عباس بالکل پر صفات کے رائس کریم بلیچ دی 24 کے ایپل کے جی گولڈ کے آگا بلیچ دی دا ٹول پروڈکٹ جی دی کنا نور ہنڈر پروڈکٹ دی اپو صفات کی جی وٹامن سی سیرم دی اپو صفات کے صفات سن سکرین دی یعنی سن بلاک چی دی دا ٹول پروڈکٹ جی سمہا پروڈکٹ دی

خاموش سناتے ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امن 88.4 پر آپ کے

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: Sifat Zaitun Herbal Oil. Katasu vikhta gurzigi, ya da maidi taklifi, aw ya blood circulation mo theek nawi, jodo darduna, ya da pato dardunawi, ya pa badan kam zai ke mo dardwi, aw da dina ilawa taso da bawasiro der operation ne kadiwi, aw theek shawi nawi, tade tolo masalo hal da para, sifat zaitun herbal oil istemal kai. Daba taso ta, karak, banu, laki marwat, شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانگ اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی۔ نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک این جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے۔ مزید معلومات

خاموش راتیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امان 88.4 کر آپ کے احساسات کا ساتھ.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

میں بالکل اردو پروگرام سے کلروں سے اپنا رہوں دی 0927291292. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کے دیکھ جینا چھوٹی میوش خبر کے دیکھا رکھنا چھوٹی میوش تھا پروگرام سے لائیو ویلکم سٹڈی مرشی بھائی چھوٹی میوش سر چلا خیر خیر رہتے مزیری بس خیر خیر رہتے چھوٹی میوش پروگرام کی مکم ٹاپک رو پاگی میں خبر کرا شی کہتا ہوں چیز صرف خبر اسٹارٹ کی بھی اخیر سے تکال کاٹ کی دب دتما کے کنا مور پر ویر کی مور پر چکم نی کنا اغا کی می دل دای لو کڑا وی او دسر چکم خدمات ذات کڑا وی نا اغا بالکل دای ویر کی بالکل بالکل بالکل زبردست مور پل بل سکھ جاتی خبر یو جہان ہونا وعلیکم السلام ڈھیر چھ تمنا دکھان کا والے جو جہان وان چھوٹا مروا بالکل چھوٹا مروا نا بلکہ چھوٹا چھوٹا میں شروع والا پروگرام سے خبر کسے کلے کھلے ونے چمور پلنا بالکل خوش سو کنا ستی میں بالکل لاکھ کھلے ونے خبر اگا یو کا سو کنا دی پر بالکل مکھ سے پروگرام سے میں خبر کی ساتھ در سرا شریک کڑی وگا نا

0: جی بالکل اور دین پروگرام سے کاپ سمک سلائی ہاں ور سر سر کیم پروگرام سے مکی مٹا پک رائے اگے بن کلا رون سے ابون سکم نے مر سر خبر کسے اور شرکے بھی اور تو ہم بالکل رتلا جی پروگرام سے اگڑن سر کلا سے 09792292 السلام علیکم سو خبر کر کیم جنا خبر ریگولر مسئلہ پروگرام سر خبر کسی نا
1: پروگرام سے
0: خبر جی بالکل ماشاء اللہ زبردست نور پتہ وہ لگی ماشاء اللہ دا چکم نکنا اخبل چکم نکنا مور فلور سمر کھلی سوتی سمر چکم نکنا عزت خدمت کی نو دے چکم نکنا نور خلق کو دور تا کی چھ بس اللہ پاک تے مزید کامیاب کا چھ تے مور فلور عزت کی بالکل ماشاء اللہ زبردست پروگرام سے کھلے ہونے خبر سر سر نکلے یو جہان مرنا اللہ حافظ تمنا جہان منا

0: اچھی بالکل ہر تھنگ پروگرام سے چکم دے گنا دے پانچ بج چار بجے نو سے تر پانچ بجے پر میں کم پروگرام در تو کرن و کم پروگرام سے کم ٹھام پک درتا چڑ ازاں چ بالکل خوشم ہوئی اور سرا ور سرا سن اسو مچ کم ان شاء اللہ دک رہا زن کڑی وی نو بالکل ہر تھنگ لسنر سمین چا مہا چرتا چرتا پروگرام ور اسپیشل بالکل انن چ کم دی مزگر رنگ نہ کم پروگرام پاکش بالکل اڈیر جو تن نی لسنر مٹ سرا پارٹیسپیٹ کو نو ٹول سمرا ہر تھنگ دی لسنر دی سوک پہنچا مہا چرتا چرتا پروگرام ورد کل یو جہان من کی یو نڑے من کی ہمیشہ کو سول سے ہمیشہ رو تکم نے ابود سے نو بالکل پروگرام چکم نے نا سلور منٹ ٹائمر سرا پوت دای سلور منٹ نا باج چکم نے نا بالکل دو منٹ درنا او خلی اجازت سایرو تمیرا تل کا بالکل پروگرام سے السلام علیکم
1: و رحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ خبر زینا بن نہ سے خبر کے صفدر خبر کے بن نہ صفدر فرسٹ ٹائم نکال کر
1: آئے
0: اچھا مما شکیل فرسٹ ٹائم نکال کر آئے فرسٹ ٹائم نکال کر تو ریڈیو منٹی 8.4 کر سے ہر کلائی ویلکم سڈی ماشی بھائی اچھا پہلے

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ نظر اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ نظر اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

Ah, ok, se a skin fala es por la gaola y da. Da cosa fa cam fino la gaola y mona. Ah, nada de la gaola. Saca joda se tortura tal de que tiarado. Tiarado, ah, sha tavo bala pta sha. Ah, hombre líder, nada de la gaola. Ela ve la que va a ganar. Si por las pin, las mientras se debe con el tax pino para que le chichere garde capatora, spa garde capaurez garde capagar mapa musdigar garde taba la gavale josefa company skin fale. Allah استعمال کا جی خوزیفہ کمپنی شفا سکین پالش چھ مختے بالکل سپین چھ او پلو سو پشے او مدے خلا گئے ویلے چھ مختے سپینی اور اس پشے دے توری اللہ سڑائی دا سے لیدر شکنہ لکا لکا لکا لکا کورسا کا جا پشو دا ڈیپ شکنہ

حذیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کی دونے دوغینا ڈبینا ترسری او مختر اللہ بشاد پورا خاتم کے. السلام علیکم. سو خبر ہے کیم جی نا سرنگ دو ریگا دو جوڑا دو بروبار ہے شائے ڈیرے ورے سے بادہ ارکا وے دکھ روپئے دوش ویتیام.

0: کا انتظار کیجیے الدہ ہاں دیتا ویلکم ہر کلے بھی خوشحال ہو سے آباد ہو سے عزت رکے دل و علاف ہو امان
1: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چیکورنا باہر ازم
2: ہو رے حس افغان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زہارم جزما مخ دانے نا صفشی او خستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان

حاجی راضی میسج بلش کی لش کی ریڈ کو ہاں السلام علیکم مینا مرورا ٹولو مینوار دا سلام حاجی نور سمیت سے تھینک یو ڈیرا جاتا منن خوشحال ہو سے ہاں وچ کوہاٹ مین بازار کی الحرم کاسمیٹک سٹور سرا گل ارکیڈ سرا اور سعودی پلازا شہاب ہول سیلر سرا عظمت ہول سیلر سرا مبشر ہول سیلر سرا مین کھلوال مارٹ کاسمیٹک خوش یونیورسٹی چوک ہارون کیش اینڈ کیری السید کیش اینڈ کیری تل بازار کے عتیک میڈیکل سٹور چائنا سٹور فاروق مارکیٹ محمود ہول سیلر شارٹ ریڈر مومن ہول سیلر آرڈر مست ساز دے برابر خیر ہاں مست شان زبردست شان لگا جی سب لگا ستا بنیں گے ہاں جب ٹپا تپ رختیا رکھ لے میں ٹپر تھا ڈالے گیا سلام دعا کری کیا بوائے ٹپر تھا ڈالے گیا وہی تب رشا رکھ لے آؤ بنو خوب رشا رکھ لے ہاں چلنا کلا راجو تو عادت چکن میں دانا سازو ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام میں بھائی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ آل پروڈکٹ اویلیبل ہیں جنہوں زما آواز ہو رہی پشاور پندو زمزم پلازا وکاس کاسمیٹک سٹور سلام نا سنگ انعام بھائی زدی ہوم شو اور ہم آواز بالکل کلیئر دے نادر گل دبن نڈی رسیا تھا منا تھینک یو خوشحال ہو سے ہاں حامد اکرک نوائی جدو آگانی سلامونی بگی بلکا سلام علیکم زہ حامد پا کرک ریڈیو دی آواز آو رما آواز دی بلکل کلیر دی ہاں کرک ریڈیو باندی ماسر اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی شاولی ڈرم ہاؤس ہینڈ حامد کاسمیٹک سینٹر شگی روڈ بل مقابل وابڈا آب اسمین کرک سیٹی کی ملاوی گی ہاں مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا دعا سلام کے بھی ٹول پروڈکٹ پسند ملائی کی دکان نمبر چار کی خیبر پلازا دکان نمبر چار مولانا عبد الخالق سے زبردست بھیجیے جان سے ماما

جی جنت اکرام و السلام علیکم موسٹ ویلکم انامو سنگ آواز بالکل کلیئر ڈیٹا زیات من لگدا سی جی جی جی جی جی جی جی اور بهم دیز لراضی جون ڈیٹا زیات من السلام علیکم سنگ حاجی صاحب زدی شو اور مخا پخیر علی سبا گل دونو نا ہم ڈیٹا زیات من ہا سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور اینڈ کول نور فرام بیوٹیفل نشیرا و السلام علیکم مائی سویٹ برادر ہاؤ ار یو A very fantastic mashan zabardashan I welcome to the end this beautiful and wonderful night show the show is very lovely brother we villa mashallah english in jagade ha wait for your tapi tapi in english so vidha bande visit kali ugena ha please in tapi tau inshallah wo gurta ha sab rokta awaz pe khuda hai kab tak mera jama pali ho ki namaz mashallah de da razi aur ekanda sa awaz ta sunna jo hamal pe ho ki desi awazun awazun re sa

السلام علیکم سنگھ ایرام بھائی سنگھ خیا واسی بالکل اوکے دی ہاں کر ایک ریڈیو مان دے آئی ایم خوشی خان ڈیرا زیادہ مرنا خوشحال ہو سی ہاں کیسر موبائل زون منگل میلا وائی جی ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں تم خیند نو زما آواز ہو رہی منگل میلا کی کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ موجود ہیں دویم دکان پہ وزیر کی لکھے ٹول پروڈکٹ سر ملائی ہوئی ہاں بھائی ہیلپ لائن نمبر باندھے کال اٹینڈ کھا بھائی ریکویسٹ درد گو ان شاء اللہ اٹینڈ کو بہان

راځي د لکې مرود نه وای چې په ټولو رډوانو باندې راواز بالکل اخکلې میدان ردر میها. السلام علیکم انعام بھائی, آپ کیسے ہیں؟ کیسر موبائل زون منگل میلہ میں لکھلاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی دین علاوہ وائی چی ویلکم ٹو دا شو. انکل سلام, انکل آئی ایم ہنسا سوہا اینڈ سوہا اینڈ زوہا فروم فضل آباد. ایشما آل پروڈکٹ ڈیر جات نائس ڈیر جاتا مرنا خوشحال آزی خان. السلام علیکم بھائی, چرنگ خی اور خاندہ دکھون کے خان مز بھائی عبدالغپور یم دا ٹانگ اما خیلنا سبا میل سو کروزی پروڈکٹ پیکیج جاری ہے. ٹولو میرا والد سلام, خاموش لیزن سلام, محمد دین کاسمیٹکس اینڈ چپر اسٹور غزنی خیر کریم خان مارکیٹ کی دکان, تمام پروڈکٹ کو سر ملاؤ کی ساحد.

خیر جی ابو ذر جی سلامون میں قبول کا پروگرام دے نائز دے اور دعا سلام میں قبول کرتے زیادہ مت کہ خوشحال ہوسی علیش بابا جی پروگرام دے نائز دے اگین تاو تو سلام اور آواز دے بالکل کہہ دے پ زلمی ریڈیو مانی شکوب تاوی سلامون میں قبول کہ دی سمی شکوب تا خپل کور نا دعا گن سلامون میں قبول کا

حاجی جعفر شاہ ماما وجه دعاګانې سلامونه مې قبول غزلمی رډو باندې आवाज بالکل اوکې ډېر زیاته مننه السلام علیکم مای فیورټ آر جے سپر ډو پر مز زبردست ان سویټ سٹار انعام او جان څنګه موست ویلکم منیجر سپ تبیت دي څنګه دې شو دې اورما زبردست جاتا نایس دا اور انامیا سویټ وایز بالکل اوکې زلمی رډو باندې سمي یور فین سای مای اخلاص ان آس مای اخلاص پم چراډ روډ ماجر بازار چرا روڈ ماجر بازار کے جکم دے نو سبزلی مارکیٹ کے زبیر کاسمیٹک سٹورز ہدیش میں تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہاں بیوٹیفل اینڈ کیوٹ انعام خان مجھانا ویلکم وائزہ جکم دے کہ نو ابو زرم دے بیوٹیفل شنکر نہ دواگانی سلامونی میں قبول کا السلام علیکم جی سنگ تاسو وائز جی زمام اور نن پروگرام نہ اوری نو گانے پلے گئے ہاں آو کاندہ ہو بھائی کھن لگے لے کی ہاں بکری بازار کی جمعہ والے گلی کی خیر محمد سے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی محمد دین تم سلام دے محمد دین دکان پر غزنی خیلو کے خان مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی السلام علیکم عائشہ ہم دوگان سلامون میں قبل کٹے زیادہ منا السلام علیکم انعام خان سنگھ آئی ایم سائن یا آئی لو ایشما کاسمیٹکس پاکستان ٹائم کی سلام لاتے کہ منصور جو نسوڑ دے ایشما تمام بڑوں کو سر ملائی ہوئی السلام علیکم بھائی سنگھ اسلام الدین تو کوٹ کرنا انعام بھائی سلامی قبول کا ایشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد اویس جانی اینڈ کریم اللہ دعا سلام کبیر دے زیادہ منت ہیں کہ خوشحال ہوسی آئی لیے دا ٹانگ نا وائی سلام انہوں میں قبول کا انعام خان بابا مدد دیر زیادہ گرانا وچ آسما وزیر دے مجھے کم دے سلام دے ہاں آئی لیے فروم بیوٹیفل ٹانگ آڈر زیادہ منت خوشحال ہوسی السلام علیکم انعام بھائی سنگھ ز ہب رسالپور کے صدر بازار کے فیضان کاسمیٹکس سے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی خواہ جس طرح خاموش اور اردن کی مستا آواز میڈیر زیادہ خوک دے ہاں وہ لے کے ڈبے رہتا ہوگا بٹا پی ختم چھو ہاں جو مل مارا لو کہ بٹا پی چکم دے اس گور ختم چھو ہاں کیا کوئی چلک ددا کارم کی ہاں السلام علیکم خان صاحب گل یم دکرک نا تو اگانی سلامون میں قبول کا آل لسن تے میں سلام بتا دے میں السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بخیل مروت راحت خان وای جی سلامونه میکه بل کا هاو ار یو انعام خان اور اشما لکی مروت اف ام 28.0 باندې بالکل اوکے زر راحت يم ستارو د خپل کور ډیر زیاته من خوشاله زی خان السلام علیکم بھائی جان سنگ از علیزا ابوان هم دوغان سلامونه میکه بل کا السلام علیکم انعام بھائی جان کیسے ہو ویلکم ٹو دی شو آپ کو اسپیشل سلام سب لسنر کو سلام بھائی جان میرے آپ کو ایک ابو ایک چاچا ہیں پوپی نہیں ہیں مہرین فروم ٹانک ماشاء اللہ ایشما ماہین یما انعام جانا زدی ہوم شو اور مہا ٹپیرا تھا ہوگا اور دن لاؤ جی کم دنوں آئی لیا سلام علیکم ہائی انعام بھائی لیلا خان ہاؤ آر یو سلام ٹو یو اینڈ ہیرا خان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زینب علی خان وائی سلام قبل کیا زینب علی خان ام دخبل کور نتا تم سلام دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادی وائی ز ادی یما ادی یما ادی یما خا ادی یما آؤ وائی چی مونگا دا اشما سن بلاک اور دا اشما انٹی ایگنی سوبا

ساره گنڈافور امنام بھائی پروگرام ترازا خام اور دو ہگانی سلامونے میں گیبل گا اور ہارٹک چوہان ڈیرا جاتا مانا خیال اوسے خان یشما نور دو بابو زون اوائی چی دو ہگانی سلامونے میں قبول کتا تا میں سلام علیکم سلام و رحمت اللہ وبرکاتہ ہو اور دین علاوان چی ویز پری یمان تا میں سلام دعا دی اگین لالا خان بھائی رازا کنا چی ٹپی

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

شور ادن کو دا آواز دے ریڈیو من 88.4 کرکتا تو سے اور تو سے قربار اس کے ہمدردیاں یو زلی بیاد خپل خو شور ادن کو په خدمت کې حاضر شونو ہفته وار پروگرام غزل زار سره نیمګړی جن وفا وکړله یو ځلی بیا خپلو خوشو اورېدونکو سره مخامخ کړه ریډیو من 88.4 کرک سټوډیو نه لایو اورېدونکي سرنګ دي امید لرنه چې بالکل بارته ٹھیک ٹھاک چک جوړ فټ فاټ خوش خوشاله خوش طبیعته خوش مزاج وي عزت په لمنه کې خپل زندگی خپل ژوند چې دا شمزو سره تیروي او تاسو ته برتل دغه دعاګانې اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو قدر مند لرا اللہ پاک مو صحت مند لرا اللہ پاک مو تھل لتلا دے مصرا لرا پروگرام کی مجھے تو سے ملگرتیا ٹیک تروسنا 12 بجے پوری وی دی ٹیم مو سرا سٹوڈیو گڑے کے ٹیم شوائے دا دیالس منٹ پوسا لاس بجے ٹیم شوائے دا ٹھیک تر 12 بجے پورے پروگرام غزلزار کے مجھے تو سیدھا کا ساتھ اور ملگرتی آچی داب ہوئی پروگرام کی بوشے ملی جی ٹوٹل خپل شعری نن پروگرام کی ٹوٹل چی سوم رہا آگا شعری زشا ملاو آگا با مخپل شعری وی اور ایدون کی ہاں موسرا پروگرام غزلزار کے خپل شعری چی دا آگا شا ملاو لے شی اگو تھا جیر دے ویلکم حرکلائی وی آئیو او بیا کا خپل شعری نوی دوی آگا یوکشل انتحاب کا ولے شی وغا دا سے انتحاب چی آگا دیر میاری او دیر الوڑ او دیر پزڑا پورے انتحاب وی زکر چی ریڈیو منٹا سی شاری چار کرک ماشاءاللہ دا چینل فیملی چینل لے اور ڈیری فیملی پہ یوزوئی مندی اور بھی معیاری خبر ہے زاغے طویاں معیاری شعری زاغے طویاں چیتے فیملی پہ مخ کے اور دل حصے اور بھی الگ حصے ٹولہ اور دن کو نہ ماشاء اللہ داتا میں لہ رہا ہوں چی دو چکیم اگر انتخاب کے بھی اخبل شعری بھی چی اگر الفاظ سے دے اگر ڈیر معیاری بھی پروگرام کے بہت دے اور دن کو کال سے دے اگر حصے ملے جی اسٹوڈیو پہ ٹی سیو نمبر منے 09272921292 دلارے اور ادن کو میسیجز چی دی آگاہ مہاش ملے جی میسیج قبل ہے 85 83 تھا موبائل کریٹ ہو میسیج آپشن کے وہ لکھے آر کے اگے نپس ویر کے یو اسپیس اگے نپس تو سے نوم علاقے نوم شیر ٹپا سندر ہے خوجا شانتے خبر آئے موسا شامل ہے 85 83 منے 8583 بند

تو سے کال چھ دی اغا لگا تھر راون دی اور دیر پو معذرت سرائے چھ نور مزید کال چھ دی پروگرام اسان نشہ گرزول زکہ جی ٹیم رو سرا اغا دیر کام بو دی دا ٹھیک دولس بجے و دی نائی جزت و خلا میسیجز چارو تکڑی دی نظر پہ چاہوں چھ السلام علیکم السلام علیکم راس کی کہ بھائی سرنگ چال دے بربار یہ زس سفیان یا دے کرکنا آواز دے اوکے دا پکر کیف باندے چی نہ میں خیال دا محبت و نہ میں چا سر یاری وا نہ میں خیال دا محبت و نہ میں چا سر یاری وا بس نہ سا پا یارانشوا اس میں حال لے وانو دے وا چی وا دے سو سفیان یو جہان منا دے میسج کول و سلام بھائی یوم نہان وزیر فرام گل گل رزما کو بھائی شیر دا تا تا ڈلے وی اے دا سے موایا چی وقت سنگا تیری گی اے دا سے موایا چی وقت سنگا تیری گی بس دا زڑو وخی خوڑل دی نور سنیشتا دیر کشلائشی یوم نحان وزید تینکیو سو ویری ماچ دے میسج کولے یو جہان ماننا نا مسافری میں نہ کولا ارے پت خطا کا مسافری میں نہ کولا او دا غریب ایسا مسافر دا کلی زما اچھا رفت ہٹک چھ دا اغا میسج کڑا وای چھ رفت ہٹک یہ کرک شگی لوا غر اسی دن کے شمال وزیرستان کے پروگرام آور راز بھائی ہر کلا روشی تینکیو سو ویری مچ اوتا ہر کلا روشی شایو جہان مننا دے میسج کولے نیکسٹ وائز سے السلام علیکم بھائی سلام میں قبول کر زا سنبل وزیرستان نے یہاں پروگرام دے دیر خوان کری سنبل وزیرستان نے دے میسج کو لے یو جہاں ماننا والیکم سلام خورے کے تینکی سو ویری مچ پروگرام سائنہ دے کڑے دا نیکسٹ ونس اگین رفت ہٹک کر ایک شغیل آجا اسی دنیا راز بھائی تو تا اسپیشل سلام دعا گانے اللہ دے خوشحال ستا اللہ دے عمر کے برکت وچوا چول اور ادن کو تا سلام آمین سم آمین دے ٹول تو سی ٹولی سراشا رفتا یو جہان مننا خوشولا اسی شا وہی چی نیکسٹ ہوں وہی کنا چی راز بھائی استڑا ما سے ہر کلے وائم تو تا استا شہرائی تا وستا اخلاق تا سلام میں اچھے سلام میں اچھا سلام میں دے ٹولو اوریدون کو تا او سلام اچھا اس دلی کے لیے وچ دا تا سلام ناز اچھا وڑم خو ناز بد وڑم خو دم را نا لک دت چ وای اچھا دا دلی کے ناز بد وڑم خو دم را نا لک دت چ وای اخر پختون یم با پختو کے لار ما جوڑا وا وا وارے فتا وا وارے فتا دیر شان دیر شان شیر وای رفت خٹک راز بھائی طبیعت تے شدا ہے نور سنگا یہ پسے ہاتھ کے راز بھائی داس شیرونا وائے کنا چھے پو اچھا ہے کنا چھے وہی چھے پو نظر آئے نشے شان نا مجھنا نظر سکوڑے رے فتا ہے آو کنا مجھنا نظر سکوڑے اللہ پاک تا خیر وکی رے فتا یو جہان مانگا بھائی جی رے فتا خطا کے کرک شکی لواغر نا چھے اسے دن کے وزیرستان نے میسج کبھی ہوئی چھے راز بھائی تو تا سپیشل سلام او مسعود لالا تا یعنی مزدی تا خدر در سالوم تاریک لالا تا اختر لالا تا شاہد لالا تا نعیم بھائی تا صفدر لالا تا نظمان بھائی تا نذیر بھائی تا ریحان بھائی تا رقیب خٹک تا جیسا رائد اللہ تا چوکی دور ماما تا ارکی وزیر تا شکیل خان تا وکیل محمد تا اکرام بھائی تا مولانا صاحب تا اور ٹول اور ادن کو سلام وعلیکم السلام رفت خوشولا اسی یو جہان ماننا اور ادن کو زبد نائے گوڑا اجازت متبرک ہوئے اجازت بالکل بخانہ خفا کیجے زکا آج سے ٹائم چلا ہے کہ نا آغا وفا نے کبھی اور ٹائم چلا سر طرح سے دل ادائے ٹھیک ہے دی پروگرام کے مجھے دولت بجے پورے آغا مل کر تھی آوا چھے آغا مل کر تھی آوا سو فی الحال بدی پروگرام کے ختم ہے جی شاہ کا زندگی وفا اکڑالا انشاءاللہ دے خلو خوش اور ادن کو سر وہ یو ذری بیا مخت ہفتے کی دے جمعے پر ایز منش پہ دس نہ بارہ بجے پر یہ پروگرام کا انتظار کی ملاقات کیجیے اور کجون وفا اوکڑا شاہ پتہ نہ لگے اللہ دا خیر وکی دعا گانوں کے امبو یوت سو تھے اور دعا گانوں کے امبو یوت سو تھو چرتے ہوئے خوشحالہ ہو سے آبادہ ہو سے چام پروگرام چرتے چرتے اور ہی دلو کا آگو میسیجز وکڑو کا آگو کال وکڑ لو یا پروگرام کے پارٹیسپیشن وکڑو کو شیر نے شیریں آگاہ شامل کرا آگو ڈیرا ڈیرا منندر دی ٹھولو
چارو سره خاموشه خاموشه کې پروګرام